0: Yeah, wa wo tu fa compare ne na ma fo de no. Wa no a dear pa na hu difference e wum. Enyuma utia enyum no eka koma. Na we sa e she ni pan kun. The tuni pa fo. On se e to da dan de yin ana. Se so bi ba ye so say ya de. Se ye adwuma sam. Kasima ebisi basa. I see one time. Seven year pe the shortest, not short way mpo. The shortest way. I be ye won e de fisa wa ha na mane mo. Ye re fisa ye ro mani e ka se class asunje nkan.
1: Baba Fabian.
0: Nkan sunsu e de be o de sunsu ma.